السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجا خان منٹنگ شور چاخے پرگی خبر ان کھرے ینتی درونگا احمد علی ترابی غیر رسی لداخ راو ریلی یرگسی کانسل کرگیل کانسلر نیسلا الیکشن اتھارٹی کرگیل شخصنا گرپس گرل بس خان تقریب چگانو کانسل سیکریٹری سیکریٹریٹی کانفرنس حالا ایگزیکٹیو کانسلر رنیز وستے گان اسکلز دیواصلہ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن از جش کرگل شیخ گوہر حسین اس الطاف حسین سید علیہ ناون اسکال کانسل ایگزیکٹیو اسٹولیکا پوسٹ حسین دیواصلہ لداخ روان ریلی اریاسی کانسل کرگل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار ڈائریکٹر ان ضلع آفیسر ان لخصو حلقہ ان کانسلر ان دونا آفیسر ان ایک حقور ان سغس اکھقلنس لداخ پولیس اس اسرائیل پہ کرار اس پہ چلق نیمبو زنسکاری کر گیا گون برانچن پولیس چیک پوسٹ پہ کنا سنین دمنگن پلونگی شرچاج بھی پا آدر یمینی زوستے کر تخصنا بسے پرائیویٹ گاڑی چکیانوک زنسکار منالی ابیسا بینچی گیوت کھان ان منظر اثر بسوں گاؤں نظم سے پولیس اسٹیشن زنسکار لا دی مینگن پہ لوکپالا این ڈی پی ایس ایکٹ پہ دفر گیت نیشو دنا نیشو چخشک پہ نال جونس ایف آئی آر تحسین دیابریا ضلع پولیس زنسکار چھوسنا میما سن لا ضلع اینک ادھی ذاتی چالق ان میت پہ بے مینا گا ذاتی لسگن چگیر تخص پچھانا پولیس لا گیوخس پہ سور تنظر ایشو حبسین لداخ راواں ریل یریاسی کانسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس ضلع نالجونس شروطی کنس دکھر فوکھن ملساؤن فیسنگ سانکو سب ڈویژن لخصو گھمیلونی سکس کور بس دی وصلہ خونس متعلقہ محکمہ ان گھنگما دیز دکھر ان تھک بسے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس پہ نالجونس اور رخسن لپچوک پرگوس وے گزرے کھک چن کھس کون تحسین دی وصلہ مل انوگیونس کھن گربس پیانوک پونا غبگی کنا فننگ ترگیا چھک پا شک سین زرین چنگن ین گیوخس پا دی جکن یوربان ساق ایان شوارگو سک زرین اثر ست دیابرین کون زلہ انتظامیہ پولیس ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف رضا کارن دونا محکمان اس تودرہ بین ہل کانسل چھوزنا رخصی پیوخس پورتن پورچویت زرین ٹر چھت بس ضلع پولیس زنسکار اس ہفتہ باری ملینکھوں کھن منڈے پریڈ پو ہیلی پیڈ گراؤنڈ پدمو ملینکھوں اس دیوصلہ پریڈ پیان ضلع پولیس آفیسر انہ کھکھر انساق ایشک سے ایشت پین دیاباریاں پریڈ پہ وخلہ ڈرل سخ ملینکھوں سے میمان سنی خدمت بے مین ارتن دکس چتخ دکچار دلکس اس نمان جخچا دن ارتن پو حاضری ان لال لخچپ سے بچا سس کور پوانگ ملینکھوں سے ضلع پولیس زنسکار اس نینکھوم نیمبو ضلع انوک میمان سنی خدمات ان نورو بسے ملینکھوں سے نمزا وانسٹرون لک شن جخچا سے ارتیاں پوانگ انگون چکس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد سلمو بٹالے گا پلاسٹرنگ پہ لسن اسٹرولیکا اوتن لس دوخر فوخ چاس بسے لمی لسن سگم مالیانو کھیوں میں مینگنا لخصو دنبان سخ تھونچک ایو تین زرے ایسے رین دی وصلہ سلمے کانسلر فیروز احمد خان بارڈر روڈ آرگنائزیشن بجلی محکمے کھخورن ٹھیکے دار نئے آفیسر ان سغس کھق لینے دی لسنی وصلہ کھخچن خدمات ان سغس دوخر ان فوغنچک ایو تین زرے

دیرینگ سکت پروگرام پو کورے گا یا رسپچی گنتی خدمت اللہ حاضر سو سے گا شتیانونا جنہ سلام پو قبول بازات دیرینگ سکت پروگرام پہ نکنگا پی ایم پرانام می سکی می سکور اللہ سپیرک کچی پھرت چکے دیر گی اپنا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ چھوسنا سلیم جاوید سوشل ورکری کنا ڈس ایبلٹی کنی سکیم کنی سکور اللہ سپیرک کچی کنتا سپا لپ چپی پھرلوگز بچا یلرین موچے سگت پروگرام ما ارتن لکس نما بینچ ارگلوک جکھن کا کا فنون اچھے سترمون سرما چھن چھن جو سنا ناتی دیا اتا اپو نیکنا وراسل لتو بی سکت کن لیگنا لیقمو بسے گدبت بچس پو گتن گغمی فریز لیگنا کھرچن دی سکت کن لا سنن لا گتس کمیکل فرٹیلیزر کن کولے سفوک کن لغا

السلام علیکم دیو آکاش پانی کرگل ان بجر دن منٹ گی شرچا گے پورگی خبر ان کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی دلی ہائی کورٹ سنم واچک یسپا بسے صفدر جنگ اسپتال نکھیرے گرو گرامی میدانتا اسپتال لا پرتی بس رہ سے رین چیف جسٹس ڈی کے اپادھیا اینا جسٹس کاریا سنم واچک ازنگ گیتانجلی انگمی چھوزنا بس کنجیفے کا سماد بینچک دی آرڈر پو تہ مسوں گیتانجلی ہائی کورٹ سنڈے آرڈر پلا چلیں بینچک سینٹرل گورنمنٹ اسپتال ڈولین یتکھن علاج پیانو لختان چھ سپیکن لغلینس مرکزی چھوزنا سوالسٹر جنرل تشار مہتا سنم واچک میدانتا اسپتال لا خیرناری حکومت لا چانسنیا چگ مت پینزرے سر بسوں شار مہتا سنم واچک میدانتا اسپتال لا خیرناری حکومت لا چانسنیا چگ مت پینزرے سر بسوں غیر سی لدا

خراون ریلی ریاسی کانسل کرگیل کانسلر انگیسلا الیکشن اتھارٹی کرگیل چھوزنا گرال بسکن تغریب چگیانو کانسل سیکریٹریٹی کانفرنس حالا ایکزیکیٹیو کانسلر نزوستے کا ناؤنس کلز دیواصل پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اس جسٹ کرگیل شیخ گوہر حسین اس الطاف حسین سید علی ناؤنس کل کانسل ایکزیکیٹیو اسٹرلی کا پوسٹ حسین دیواصل لدہ خراون ریلی ریاسی کانسل کرگیل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر کرگل راکیش کمار ڈائریکٹر ضلع آفیسر لوکسو حلقہ کاؤنسلر دون آفیسر خخر سگس دن اسکل بھی تقریب پنگ خق لینس لداخ پولیس اس اسرائیل پیک رر اس پہ چلک نہ یمبو زنسکاری کرگیا گون بورانگ جون پولیس چیک پوسٹ پہ کا سنین دیمنگن پلوں ایشور چجپشی پہ آدر یمینی زوستے کر تخصنا بسے پرائیویٹ گھاڑی چگانوک زنسکار نہ منالی ابیسا بینچی گیوت خان ان منظر ہے سر بسوں گاؤں نظم سے پولیس سٹیشن زنسکار لا دیمنگن پہ لوک پالا این ڈی پی ایس ایکٹ پہ دفر گیت نیشو دنہ ایشور چخشت پہ نال جونس ایف آئی آر پہ درج بسوں دیوریا ضلع پولیس زنسکار چھوسنا میماسن لا ضلع دی ذاتی چالک ان مت پوے مینا گا ذاتی لسگن چگش تخص پچھانا پولیس لا چھور تونزرے جوہ بس لداخ راؤں ریولی ایریا سے کانسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ضلع نالچوں سو شروع تکنس دکھر فوکھن ملساؤن فیسے سنگ سانکو سب ڈویژن گم یولونی ذکس خور بس دیوخس لکھوں سے متعلقہ محکمہ ان گنگما دیز دوکھا رونی تھک بسے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نہ سٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس پہ نالچوں سو رخ سن لپ چک پرگو سکزرے کھق چن کھس کن تانسین دیواسلا ملیانو کھونس خان گربس پیاں یوربا غبگی کنا فننگ ترگیا چھک پا جیک سے انزرین چنگن ین یوخس پا دی جیک کن یوربان ساق یانش چوز زرین اثر بسان دیواران کھونس زلا انتظامیہ پولیس ایس ڈی آر فرازا کارن دونا محکمانی صدرہ بین ہل کانسل چھوکنا روخ سی پیوخس پورس تن پورس چوئے اٹر چھت بس ضلع پولیس زنسکار اس ہفتہ وری منڈے پریڈ پو ہیلی پیڈ گراؤنڈ پدو محمد لیاں کھونس دیواصلہ پریڈ پیاں ضلع پولیس یا آفیسر انہا کھکھور ان سق ایشک سے ایہیت پین دیاباریاں پریڈ پی واصلہ ڈرل سق ملیاں کھونس سے میما سنی خدمت بے مینر تندوک سو چتک دک پی ارتلوک سیس نمان جغچانر تن پو حاضرین لل لخچب سے بچہ سیس کور پاں اما لیانو کھو ماسوں ضلع پولیس زنسکار اس نینکھوم نیمبو ضلع انوک میما سنی خدمات ان نورو بسے ملین کھو سے نمزہ استرون لک شن جغچہ سے ارتیاں پاں انگون چکسین پرگی خبر اللہ انتسا کاشوانی کرگل کنس نا بنچیت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد سلمو بٹالگا بلاسٹنگ پہ لسن اسٹرولکا اوتن لس دخار فوخچاز بسے لامی لسن سخ ملیانو کھو ممنگ نا دھوم بھان تھو انچک ایت انجر اثرین دیوخلہ سلمی کونسلر فیروز احمد خان اس بارڈر روڈ آرگنائزیشن نہ بجلی محکمے کھکر ان ٹھیکیدار نہ اے آفیسر ان سگس کھق لینے دی لس ان وخلہ کھکچن خدمات ان سگس دکھر ان فوغن چک یو تینزر اثر ست دیا بریاں اے ڈی ڈی سی کرگل اس ایگزیکٹنگ ایجنسی ٹھیکیدار ان دونا بی آر اے کھکر ان لا متعلقہ محکمہ نکنا کھکچن ازن تھوب سمیت پا سرون سختا مہمی انجر ازر بسوں ڈبلیو ڈبلیو ایف انڈیا سے ہمالین براؤن بیئر کنزرویشن پروجیکٹ پہ نالزوس ہمیلنگ گبرن دونا اکشوے گم یو لونیاں ڈوک سے زنزو سنلا سولار فلش لائٹ نیچو نیس نا چک پو ازگو سے تانسین گاویتون پو دیزا تی یو لونیانو کوشچانی جکسمو نکانا سترون سے لس پی فیلا اور گزدو تی زنزو سنلا ازگو سے تانسین زرے ایسے رین تخصے می نظر نہ دی فلش لائٹ ان ایگزیکٹو کونسلر پنچو کوٹاشی گو ستا انچک ڈبلیو ڈبلیو ایف انڈی چھوسنا ملدک سی میما سن لاش چانی سٹرون لک سی می نہ لینس خان دی گھومبا نی ستودرا بس نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ممبر پارلیمنٹ انس نریندر مودی گویو تیانک مرکزی سرکار اس گیسٹری تیانک امتحان ان سکم لینکھون ممینا سانسانا ایمانداری استان پور چوئے فلار تیان چن یوتے انزر ہے اثر ست راشٹریہ لوگ مورچے صدر اپیندر کشواہاس انڈی اے پارلیمانی پارٹی گرپس منگ

کل ملن په وخصله وزیر اعظم مودی س ازدوری امتحان سخ سنگ سنگ زسته کا گرل سر به سرکاری چھت پو مون چک سین بھارتیہ جنتا پارٹی راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ اشوک کو متلس گمر حسپے کا انڈیا پارلیمانی پارٹی گرفس پہ انکھک لینے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت پوشیس لین کھن فون سکھنگیم بو یہ انزرے ازسر بسوں پارلیمنٹ ایوان اسکوئی کاروائی ان سک نیٹی پیپر لیکنا اے لوک سوشما ان ساکا حزب اختلاف ہی چوزنا بس کھن ہلنگ پیسٹولی کا نیمی بجا نیس سک باس نور برگوس لوک سبھا نو نیمی بجا چونگی سکا کھورتانس پوس نور ارگیپنا یاں گوزو چھانا نیمبو ایوان پوس حزب اختلاف ہی ہلنگ پی وقصلا پارلیمنٹ لوک سو کمیٹی انہیں انتخابات پیسکور لا ہلنگ پی کس پرا تنگ ما گھو سک بس وزیر اعظم نریندر مودی سے نمچی ضلع کو اسٹرین یوتھن ٹنل پہ حادثے ارگی اپنا نمزن استرون لکس دنا رخ سن اسکور لا سلپو بس ہگون لین ممنگ نہ سکمی وزیر اعلی پریم سنگھ ٹمنگ نمبوس پہ رتانس سوشل میڈیا پوسٹ کا جناب تمائیس وزیر اعظم نریندر مودی سے مرکزی سرکاری چھوسنا چین ین رخ بے زریر دیاں بس انزر سر بسوں دیوسنا سکمی وزیر اعلی سروخنا چگڈی لمنگ نہ دن لائیونچا سپیکا وزیر اعظم اجوزس امریکی مخمیونس ایران لوکپال ینگ حملہ با سوشل میڈیا پوسٹ کا امریکی مرکزی کمانس دی حملہ ایرانش مخمی کھت پو گنچے بے مینا مل ینگ کھونس پنجرین گون کھونس اپنا ہرموز لا کمرشل چھمرے لنکا حملہ بے مینا بینچ کے یو تنجرے ازر بسوں کا سطح خبر نسان سے کا نمزیس کور لا درین کرگل و انگیما نمزا و کھوریلوس یاں درین انگیمی چھتی تھک پو کرگل و انگی شرچ از روک اشاری اسم ڈگری سلسیس دیاو نچوکس لا گندے چھنی چھتی تھک پو چپ یا ڈگری سلسیس ارتخس نباس لا درین انگیمی چھتی تھک پو نیشو اشاری انگیس ڈگری سلسیس دیاو نچوکس لا گندے چھنی چھتی تھک پو رگو اشاری اخا ڈگری سلسیس ارتخس نباس دراس لا دری نیمی ساتی تھک پو نیشو ارتخنیز اشاری ارگو ڈگری سلسیس دیاو نچوکس لا گندے چھنی چھتی تھک پو چوشی ڈگری سلسیس ارتخس نباس چھلیس کو دری نیمی ساتی تھک پو نیشو ارتخا اشاری اشپی ڈگری سلسیس دیاو نچوکس لا گندے چھنی چھتی تھک پو چوکسم ڈگری سلسیس ارتخس نباس پدوما دری نیمی ساتی تھک پو نیشو ارتخسم اشاری ارگیت ڈگری سلسیس دیاو نچوکس لا گندے چھنی چھتی تھک پو چونگیس اشاری ارگو ڈگری سلسیس ارتخس نباس گلیل لا دری نیمی ساتی تھک پو سمچو سخنیز اشاری اشپی ڈگری سلسیس دیاو نچوکس لا گندے چھنی چھتی تھک پو نیشو ارتخنیز اشاری ارگیت ڈگری سلسیس ارتخس نباس کردوا دری نیمی ساتی تھک پو نیشو ارتخسدروگ اشاری ارگیت ڈگری سلسیس یان گندے چھنی چھتی تھک پو چورگو ڈگری سلسیس ارتخس نباس خلاچ ادری نیمی ساتی تھک پو نیشو اشاری اشپی ڈگری سلسیس یان گندے چھنی چھتی تھک پو چوشبی اشاری خا ڈگری سلسیس ارتخس نباس دیاو نچوکس لا ڈسکت نبرا دری نیمی ساتی تھک پو نیشو ارتخسم اشاری سم ڈگری سلسیس دونا گندے چھنی چھتی تھک پو چوکسم اشاری اخا ڈگری سلسیس ارتخس نباس دیو نینمین در سخ پے پورگی خبرون اس کیا فیتوغا بجا غنا منٹ نیشو ارتخ پورگی خبرون نہ شامی بجردون نہ منٹ نیشو ارتخ پورگی خبرون کورے یاں ینتی دونوں حاضر چھ دیمن پونگا ایزن شز دے بوس یز جو خدا نر سامانی فقریاں